0: wa ki me ti e te to mama to ko mate ya obinga kare wina ngoro to ko mate me to me akha mu ne kare me meta ki te apar ta ma tu tu ne no ko to ere ki rote te to na tu e to ru ta ra ru ta ra e ha tu mu ne ja bara o ko na i no te me e meta ki tra no to o ora te tu tu ne te mo no ko ma ru ki ta to ka to to ko au e tu tu ne ki ta to ka to to I roto e tātātou tūtū e tūtū ni tātou nunga te rātio. Te tāmata pakari ni eu te au taime kātoto, te ere nio ki runga te karangawe. E ate e tau te maire o penga kia, maire o penga pāti e tāku ere ni eu, me I tika te atua te. Nā ku ere mai, nā roto mai te tai au aereanga, te tau te tarau ki e tēni, te tāmata, te kite, e ate meteki, e ate kino ere mai ni ea. Nā, kua tomo mai o nā roto, kai wai te maanga matamata. Kalau kau tu kata terurak aku ada, nanti aku tutu kita lah kita tu tahu mana kata. Hari ini kadang kadang ti taku ti taku tutu anak kita dia rak itu kau tu kan, eh berak kata orang kau eh dia tu atau. Kau ada mai kau kita itu tu ke, ayo aku kau ya aku kau taku mana tak kiri ikhaya nau. Aku itu kau tu kata tu, time itu mana mana tak kiri tu ya aku dia time I okay ya aku kau tu mana tak kiri, mata tahu mana dia tu, aku itu mereka kita tu nak ni okay. Au laka tātou e oki ki runga te umanga, tarako ki e ko meta ki tō mokio tiu, inanga rai kote kai e, oke ko koe kai. Taka ki tēne ki kota kātoto, ko tāma tāo tere, ko hiteo te tika. E oti, oke ko wau ki runga tāko kai anga maanga. Ti ia te maanga, o tāko ki tūta ne keo, me te te tū, oke ko ere ki runga te maanga rau rau. Ki te rai tuku kopopa, te arang. O te ia o te mana mana tā, te tai mai ki aku. Te ia rau ki te utaike, Kau, toko ngutuare, ite pai wai toko ngutuare, korupini toko ngutuare. E mua, e o mua te tai te oro oro aeru wane. Hana ate pai mai rātu te kāng, e te tai te me maru iru iu, ite nume te inanga leo kikite wē, e a tāku api yang mete karoku mai yaku mirutu mai te akarakara wanga te au mua pūro. Nā ina kone, kua tūtua mai te tawino te atu ina kone, te ate juwene te katai kone. Te mō, tārai tōna tuatau, warei warei kirunga tōna, kua kirunga tōna ngai aka ngāro ianga. Akaro me te koto katoto. Nā, te tēni anga te rewa, taime mō, kare rai te rā iu puti kāiake, warei te mō kirunga tōna tauranga. Tia taime, pō pōiri, te oro oro rai te mō, tai ki te oro tikai, oki te mō rei kirunga tōna tauranga. Te ui nei tukua ngai rea takure, ea tāti ia manui kite. Tēta aku I kite mai oru tui tākuwarai ākarakara. Kāre I ngaru pune ti au punua, ti au mua, tato rātou māma I āpi ki a rātou. Tēti tātou o koto ki runga tauranga aka ngārui. Ato maruka tawina te atua.
1: Ae, o jire ora.
0: Āru rātou tato rātou māma. E, tai tōra, oki mai rere ki runga tauranga. Yoti, ākarakoto, me arama ki runga te tua kaimā. Exactly the, ko te tū tika e raidirira. Te ākarakara ni eu. E te iau tuatau ni, I te paimai tuku kāinga, e one āparao ki te rira, kua teo ki te aki, kua tupu ki te tītā. Rata mea, ua wangatau I te ki te tia mea kātotoa. Harakara I te tuatau te tūtua ni tātou nōrunga te te oranga metaki, kua ākarakara au te au māmoe. O ki kua kua ākarakara I rātou. Te taimenga te au māmoe te e, te bateara rai ukiā. Te taimenga te au māmoe ki rutu te au, tseko e te olo aereanga. Hale tapu putera wa ano ratu, te kai aereo ki te maanga aereo kia. E koe, o kia kua tu ngā meore muri wa mai. Te nono aereo wane iraro, te aka ngārui aereo wane. E tai te ora, tūrai ratu kirunga. Me e karatu ore ka ratu, te kakanga aereo mai ratu o ratu rai. Ore ke emi tātātu e tūtua rai nako ne, kata tawina te tu, exercise. E tuatau aka ngārui rai te tai. E tuatau aka tupa tupa ua ua ua rai te tai. E kita tuko iria, Kua ere rātou rea, wakamatāko rātou tea, I te katikati ari te au rau rāku ari, makari te āpara ari tautau mara giraru kirungo ea. E, te riro nei te manua te rewa, te manua te inua, I te āpi maira I aku, I te ākarakarai tō rātou tū e ari nei te tuatau. E o tia kēra I rira, te au tāke kainauru te kite ki kōtou kātou tō tāku ki te au. Kapore au e te moe, me ara tukoe kua moera e rātou I te rā upungara, me ki kōtukoe, tangai e moerai. No te anu rau ki te tuata, kare koe ina e roa tonu ki po oro te. Kare koe ki te rātou te oro oro arenga I te pō. Kare koe ki te rātou te